てですね、僕はやるのですね、なぜというのが、今回はここでここまでから、よくやった。Seuraavat siis nämme Mikko Aatalan kappaleen Taistelija. Sovitus, ei Mikko Aatalan.